0: ade simon de no
1: osofo koso
0: e na wo sre no se
1: e na wo sre no enti abrabo na ye bone to de bia ya na ho brase ye
0: yes
1: onyankopon ba jesus ah ye di osuru to mi eni asase to mi na hye ne sa
0: eh
1: osan bre ne ho ase e ko ye okwo sre ye
0: yes
1: e to de bia ho brase ti mi ma odin kuni
2: jesus
1: Ozo ba sama me kan obi ai na dwin so ntie. Ba me sa ke biom. Me se abrabo na ye bo no. Tie me. Hello.
0: Hi.
1: Oti me nka.
0: Eto ka.
1: Testing mic 1 2.
0: Sa.
1: Asama me kan utie.
0: Ye tie pa.
1: Se e to de bi abrabo na ye bo no. Ahobrase e ye.
0: Pa. E do do echi. Hallelujah.
1: Ahobrase. Ozo for you. Bible say na o bre ne ho ase no. Ye ma ne so.
0: Yes.
1: Na o ma ne ho so no. Ye bre na so.
0: Yes.
3: A simple FM.
0: Yes.
1: Ahobra sentinu, akana owo bi obi dia. But because of ahobra sentinu, owo na maso.
0: Amen.
1: And